kata. Satati trapu saipendulis baya. Wego sojuni ngikesi zanta.